ma kwase ebani wa tum ti na me tiese otamu chiche na wona wa tum tu kiri tabeda so tiese na me chiche wa nyonya na me kanfo ana pai de me kanese utina yeyeka utina senaka wa pomi ni mabushia mpanya yeye yeye na simmao yala wase ya shawa nyonya praise.

ono mesi nantwie pam no wona sensan so eti ba bia wo bia na de aseda menyame ani faseda menyame ba bia wo bia ai okay wa mama TikTok mama so life ina so me de nyame asemunya so nyame aka mwaka atiasefo ho okay

wo ba bia wo wo bia da no wo kra nya kwan wo jime ba ho entafre kra bia bi wo kra bra bra bra san entafre ne jime wo ho nom no ono entafre ne wo opie ya na kesu wo bi bia entafre no opie ya na wo wo mu se bebi obi da a ne ba eda ho ma ne ba ne se ne ho ye nwunu nwunu ne ba ho ye nwunu nwunu a wo de bo se a mu ye nwunu nwunu ko kuya ne ba ne firi ho ma wo da wo so Messi emu ho bomfia na onyame ontimi ntwe wa o ma de anche wo duru ba bia emu ogen adin ablabo na din anya de da fom but onyame be fa kwan bi so no de akra kra wo no ti meji wa firi mu ya ablabo duru bia din ene me menti aye bebe ka ho asamu nyasab kitwa kra nyasab kitwa enne beka edebe ko mementi ba me pese me kireo se senati bia na ade a enye se be adwe se me kwa kama no aduro kokum me ho dabi e mani ma otiri mu da se wo obukun ho dabi dabi dabi e mani ma otiri mu dabi o mani ma otiri so be kun ho enye wo ka emfre wo nsam da ha mme enyun kwa emfre wo nsam misrew de ababoni tibia no

mo kwa sorry ebia wa yar sabia ebia wo adwumam na wutie mianope impo akonfufie impo na wuda na wuchinchim radio ina beto nshira